0: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
2: Kör du skåpbil?
3: Ja, det gör jag.
2: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
3: Oj, nej.
2: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
4: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
7: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som rejäla Chevrolet Silverado Trail Boss. Byggd för de där vägarna som du ändå aldrig kommer köra på. Upplev Silverado Trail Boss från endast 59,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
8: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig till närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
9: Vattenhuset är veckans höjdpunkt. Här hittar du babysim, simskola och vattenträning. Dessutom har vi börjat med gravidvattengympa. Alltid i små grupper och i sköna, varma pooler.
10: Att kunna simma är en livförsäkring.
9: Boka idag på vattenhuset.com.
11: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
12: Sa du.
13: Andas, nu kommer den första av tre.
12: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
14: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
15: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det kallt.
14: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
16: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
17: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
16: Läs mer på stockholmparkering.se.